دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی زبان

سبر اجلی گازن لو ماج منکن چاوه غزال مل بزبو دل غزال مل سگنبو اون جبنا خود شاد من وسم که غزال هم دچر رب یا هم دکای

0: شیک فوش لازمش یاد نم زنیار بی خبره با بوکلا پام تدا خویا
1: پام تدا خویا پام تدا خویا
0: اینها قلتا جازیرین سر هر کسی دنین فایده نکته دو مشی بیا تفال ششش یاد تم بی آبی تو روشک وار بی یاد زبره زمان بوره سالو مهات تی پام کرد تشکر کرد ایروج مرا یه سبیش تر یه زمان

0: جناوین دانوچیان دن باش. لگوری رسد خانه کاندیلیه لرحایه به پیلای 5.8 اردهش چه بو. اردهجه باندور لسر باجارین در دوره جیکر در بار اردهجه ده جسازین فرمی هیچ داخیانی اک ناتیه داین. اردهج لباجارین در دوره جی حتن حس کرن لرحایه پرورده روژک حت بتا کرن. پیشتر دهجال رحایه پسپوران تخص کرن که هرم پر نیزی که خطا روژلات آنودولیه و خطا بوزوائیه وان هر وها هشیاری دان لسر ریسکین دویمین اینوکی بنداوا اتا ترکی و گوتن بگومان تیپاین که شکسته که وها اردهجه که مزن چیوکه لبیلی گارانتیک تونه که او ایرو انجی سبه بقومه هر وها ممکنه که پیشتر اردهجه اردهجین حتا پیلیا 4.5 چیبه بی. سروک دریان سینور ای سوریه کتیبه بدوی دستشان کر که جبو وکرنا دریان سینور ای نسیبین او خمشلوی خبات حتنه دست بکرن. پروژه بندوه نردوشه که پیشتی گلباران علشکری یال جزیر یا شرنخه گفه لدورین پاراستی دخه و شواتان دردخه هوله اندامه پارلمنچه نوروزوی سال استان ده سر ویران کرنا هرمه و فکارین اولهیه جوزیر یا شارگولر پرسان پرسی. والیتیا مانیسای را گهاند که همو خوندکارین که در ایریشال سردبستانی در بریندار بوبون جنه خوشخانه درکتنه و سه خوندکارین که روشوان گرانه هنجی در بشالی نرین گرانده تنه درمان کرن. هر وها هجمارا کسین که در درباره بیاری دهاتنه بنچاف کرن گیشتیه دهان. سیوسیه امین خلات این روژه مگریگی یین موسا انتر لچاند امده لامده حتل درخستن. خلات ازادی چپمینیه یا حسین آیکول ایسال جارا اول حت داین و مبیادره خلات ورگرد. شخه ایتم سنه یا رحای ایریش آلمانیسه یا لسردبستانه که حت کرن بداخیانیه که پروتستو کر و بانگل مبی کر که لشونا جلو برگان اولهیه دبستانان پیک بینه. لکرامانه نامک اوزجان و فاطمه اوزجان کده پیواجوه بردانی ده بون و زاروکیوان ندکارن بوان را تکیلی داینن ده مالا خود امری حتن دیتن تیمین کو کتن هندوری ماله نوتک دیتن کور لسروی نویسان ده بو ده ماله ده سیانور هیه نکوین هندور. احتمالا کو نامک اوزجان فاطمه اوزجان بسیانوری کشتیه و دورجی خو کشتیه تینر خانده. بوسه اک گن گک اکول حوشا دبستانه یا نفچه اتی مسکوت ا انکره دمکو زارو کاخو جه دبستانه هلدگرد جه آلیه هفجینه خو یه جه هف جودا بکره حتی بریندار کرن. پیشتی تکوشینا جیانه یا هفت روژان بوسه اک گن گک لنخوشخانه جیانه خوش دستا. نورجیان ازر آبیست و دو سالی کلتاخه یونس امره یا نفچه تارسوس یا مرسینه دیجی جپنجه ایلونه و وندایه. مالباتا نورجیان ازر جه هر کسی که آگاهی لجموان هیه دخوزن بوان را تکیلی دینه. تیگوتن که دشهر اوکراینه ده تندیا زایندی وکه اموره که زورداری تپساندن و اشکنجه الهمبری دلگردین شر و سیویلان تی بکر آنین. نتوین یک بوی دشهر اوکراینه ده که به ایریشا برفره آ روسیه ده سپیکر 1004 بیارن تندیا زایندی پیش راست کر. لگوری نتوین یک بوی یک جوان بیارن بسر زارو که 4 سالی ده هاتیه. انجام نامه یا کمخبات سینمای کردی یا اوروپای حتی را گهندن. دی کمخباتی ده بریارین گرین کاتن گرتن و حتی دستنیشان کرن که دی ارشیف و دانگه کبرفره لولات و دیاسپوره به آماده کرن و دی خباتین سینمای کردی به خورد کرن. جنرال یحیی رحیم سفری شورمند لشکری یه ریبر اولی یه ایرانه آیت الله مجتبی خمینی گفت که اگر شرک دن یا امریکا و اسرائیل دست به بکه دبه که افشر جتنگا و هرمز و دریای سور ویده تر بلاو ببه. امهاتن داویانو چهین خواه بمینند خوشیه ده. Sağlık Saati programımızda bu hafta kadın hastalıkları ve doğum tüp bebek uzmanı Doçent Doktor Yunus Çavuş ile tüp bebek tedavi sürecini, uygulanan yöntemleri, başarıyı etkileyen faktörleri ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla Sağlık Saati programı Perşembe günü saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

کدان مروه خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم

گوشتری مایر جایه شمازانه کو ایرو رحده اردلر زیک ورازیا براشتی یعنی پیل به ما ترسی ماوانه درباسی بو و ماهیوی کنه کو مارینا اردلر زمانه وینن

بله گفتارن هجا هنزانن کو ایرو لرهای ارد هجیک چه بو براستی ام ترسیان ام هیوی دکن کو دیسا ام ارد هج نبینن و ام دبیجن در باسی به هیوی دکن کو تشت نبویه

گوشتره ما یرجیه ما رای نشما دره براشتی از مراخ کنه شما ما کچی را گوشتاری کنه کتی را ماره پیاماره شوینه شما اشکنه پیامان خود بنوسته نامه خوی که بنوسته ما که سلامان خوش ماره برشیوین آنو آنو ما برنامه خوش کرن بجوش کرن نکا یو پیام ما استو نوشتو مرحبا شماره از مشران نوسنا نامه من اجه از دیر ایلول نازلر نینای وازنا ما سپاسیان اخوه جرکنه و سلامان اخوه تیارا حتم مش رشوانه ما که دیر ایلول نازلر نینای دیاری اجه و گوشتاران اخوه جایه کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

هلی گفتارن هجادی سام بورانه نها پیامک هی نویسان دیسلاو خوشک دلال از لمرسی ندیم گلو دکاری سترانا چه و جودی جبومنو هوالامن جانه لبدی ام اول سپاسی خوش بوی ودکن نوی خوانه نویسان دیه از جی سلاوی خوش بر حتم مرسی ندیشینم ام جترا سترانا لو شوانو ام وشینن ام وی سترانی لبدن ام دبیشن قصور ام ننره جبوی حوالت جانه و جبوی کتلمه لمرسی نگوهتارده که جبوی گوهتاروان عزیز ام لو شوانو لبدن کرم بکن ام به هفدورا گوهتار بکن. Shoo!

گوشتاری مایر جه رینا مش مادره ای رو دیر ما بدور بدور یعنی اولی بزازاکی همه نکای که بکرمانجی یعنی اینو که وشو براشتی بکردی جی بیجیم کرمانجی گوهتارین هیجا ای رو پیام این ما بدور بدورتن اول به زازاکی هاتن به کرمانچکی آن هاجی به کرمانجی تن دیرن ما به بورینم پیام این ما آن هاجی پیام اکمه هیه امیزه کن پیام ده چه گوتیه سلاف دلال هوالا هیجا ایروژی وک هر جارا برنامه ته گلک خوشو بالکشه ام وک مالبات اک لمرسینه ته گوهتاردکن جدنگو گوتن انتره هستک جبو ولا تیمه ته میناکو بهنا ولا تیمه جبرنامه ته جبرنامه ته ته ام ته بدلو جان گوهتاردکن و جبرنامه ته که خوش دبن جبو همو گلی موشه و آمده از جی کما گروپ یورم سترانا از نکارم را بیشم دخوازم سپاس تکم دلال هوال هر چم سرکفتیو ساغ به از جی سپاسی خوش بوی ودکم پیامی وی گلک گلک گلک من کیف خوش کر و جبر حتا مرسینه جی و مالباسا ور اسلاوین خوی گرم دشینم و جی چار پرچه ولات جی جیهانه اوی کمه گوهتار دکن سلاوین خوی دشینم ام هیوی دکن که هر چیم اموسا برنامه بجوش بکلجانی و بخشک بون ام در باس بکن و اون هر چیم لسر وشان ام ونگ رادیوی ام گوهتار بکن ام جی جبوی و جی گروپ یورم سترانا هر دو چاوین من دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا گوهتار بکن

مرغانی بالا خوب از حسنی مشود در حالی که دلی هکا قاسو دست آبی در حالی موری مرجانی کرد نام نه از رختیا همیش خورا هوری کوری ایک نوازی اگری ایم این معلام نیم من بالا خوب از گل نگی جاری نو کاشو دی من فادلی جکو گاداری ایم نواز تقیا ایم ایم ایم حسنی مشود در حالی که دلی هکا قاسو فنادارا چناری چکا آبی سے دفکتے مسلم ربنا اخدینا این خلو آور کریا ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو مالامنی ایو مالامنی مالامنی مالامنی اخ مالامنی ای خلو آمال کامنی ایو ایو ایو دائی بابا حسن مشو دلال کی دلی ادگا قاسو نمیرے کشنی خیفا چاو بلی رشو بلی گو آکت نی قلنی خمسینی مسلی آمین رای شال رو دنی مالا با الہ کو جگہ گا کو ادنی ای آخم بدنی ای ای ای آخی حسن قلوان گلو مشتر آنگو ترنگ چیو ای ای اخلو البردائی فرائی مشتر آنگو تراب تبینگی داگی شکتوی اوی نیبایی موائی از حسنی مشو دلالی که دلی حد کا قاسو مشان کوکا داری مازی مدی گلائی دی تقیا اوی آخش ندیبایی موائی موائی شو در روجی نار گلی مالی و ناکر مالی حالو تمنی دنیا لکی من ربنی و ناکری دلالی که دلی حد کا قاسو حرشان مالی قولوی اوی زیبایی موائی جبرینا حسنی مشو دلالی که دلی حد کا قاسو تیو ایو ایو حسنی مجین مواخ ایواخ ایواخ ایواخ ایواخ ایواخ ایواخ اخمر ایامنی مواخ حسن قربان مواتی ایده ایده ایام قوی ایربانی حالا بنا خودی خورد بنده گنده مجھے کوسی لائے خوران ہندو میں شانی یہ بینی یہ شانی قیزابو کے گنے میں چکو بسے خوالانی جکے براد میں شانی یہ بیسے یہ رانی یہ مواخ مرابن خود بالا خوبردائی بیس مینگے بخشے میں کچھے تمہیں حسنی مشو دلالی کے دلی حد کا قاسو بے خودی بیسات گمار گوشکے آخ ویدی یہ وانی مواخ ایوا خیوا خیوا خیوا خیوا یا یا خمالانی ابنی جیموا دائی بابا حیفا حسنی مشون نمیره کشتنی قلنی خوبستین مصری آمین رای شال رو دنی حیفا چاو بلی رشو بلگو آکتنی مالا با الاؤ کو آجا آگی فادلی آخم بی یادنی مواخی

لبافه وندا دگریا بترسا بنگر بابو دلو میلا کلرس خیسکینگری وکو جیانا وی دکرکا وی دا مابو آورک لدائیکا دلوان بدار هاتونا بابو برسی لدائیکا دلوان نکانی برسی بدا لدل مندال من شیرین ده سینگا وی دا مینا تایرکی ده تخصیلا بش داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم توش هیویه که مزن خستی بود دل دایی کافا جارک دنجی دیا خواهر رو یاده